a to je 23. maj, svi već znamo unaprijed da će biti nekih lažnih dojava, ali ćemo zato evo pokušati da pronađemo što je moguće više informacija kako da se povežete i da stignete na sam protest u Beograd sutra. Imam jednu pesmu evo za početak, pa ću vam pročitati stihove prve dve strofe. Mislim da se onako lepo odnosi, lepo opisuje stanje u kojem se nalazimo. Reč je o grupi Redskins, a stihovi idu ovako. My friends say we're stuck in a hopeless thing. They all say the same thing, it can't work. Our life so full of strife, it makes you reach for the knife. It won't work. Oh, but you know the feeling. So it goes. Now it's gone. You and me, we struggle on. Please seize these chains that hold us back. Let's make it work. Još pre 40 godina poručili su revolucionarni soul majstori The Redskins, koje slušamo i sada 2026.

Dr. John i Revolution, pre toga Chumba Wamba i njihova izvedba kultne antifašističke kompozicije Bela Ćao, a na put Slavije na protest sutra kreće se iz različitih gradova u Srbiji. Evo, portal Mašina piše, kreće se iz Ćuprije, Smederevske Palanke, Velike Plane, navodi se u objavi studenata iz Velike Plane. Studenti iz Gornjeg Milanovca objavili su da se okupljaju u 10:40 u Takovu, dok će u 11 časova krenuti iz Takova i priključiti se koloni iz Čačka. Studenti iz Lazarevca zajedno sa zborom iz ovog grada okupljaju se kod sportskog centra u 12:30 u ovom gradu, odakle će kolona krenuti do autokomande. U Kragujevcu, kako pišu studenti u blokadi iz ovog grada, građani se okupljaju sutra u 10:00, dok je polazak za Beograd zakazan za 11:00 na parkingu kod Mega Maxija. I imam još jednu informaciju, iz Užica se također kreće prema najavama studenata Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije i Pedagoškog fakulteta u Užicu. Oni su također organizovali kolonu automobila koja kreće za Beograd. Ukoliko želite na protest, a nemate prevoz, ja preporučujem da odete na sajt studenata u blokadi, to je portal blokade.org, i tamo imate tri ankete, tri obrasca. Jedna anketa koja je vezana za smeštaj u Beogradu, jel? Druga anketa koja je vezana za odlazak na protest. Dakle, kliknete na to i popunite vaše podatke i onda pronađete kako najjednostavnije da dođete do Beograda sutra, i također postoji i anketa za povratak sa protesta. Dakle, to su ankete koje možete pronaći na portalu blokade.org. Eto, čim budem saznao još neke podatke koji se tiču lokala, Novog Sada, Vojvodine i drugih gradova u Srbiji, kako će se ljudi organizovati, naravno ja ću to podijeliti sa vama. Slušate program Unutrašnja emigracija, sa vama sam uživo do 14:00. Ovo su Ray Charles i Lila James, Compared to What?

0: unutrašnja emigracija.
1: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.

0: Inače on nije normalan, to se zna.
1: Ima on terapiju, ide po podrumima, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
2: Unutrašnja emigracija.

Mladu generaciju treba odviknut od paštete, hrenovki. Njih treba usmjeravati na kvalitetan kulen, kvalitetnu slaninu, kulenovu seku i čvarak.